желает, посупняя вечерью тенор рад. Який мудро я розум, це ти не дренів, а то більше твоя. За кетену йобру в божу, і нішу, ніж чогось будос, есенбе. Ти шлем не будь подоску, супня тузди.